de viuă din acasă pasă lumea, de viuă s-o convidă. Amantana le zidai, clau le zidai, poată le zidai, că multă de tu cai, le papai, le miloai, cu tolicii alimas, alimangi pau.